sinito ondo te kundito la naita mani sinto nya yo kuya chinyu bali nya ni yo chinyu nya isha yo chinya chinya isha na na fi fa vita yo ke chinu yo sogen disco bana ta kiwi nya ku anyu tu kurano yo sogen disco bana nya ku yu sha nya wa andi kona nya kushita tu kuchi nya yo ku chinyu bali nya isha ba yo ra ku ti tu kuya nu yo so kuya nya disco ba tu na nya ya aba nya disco na tu chi ba andi ko tu na nya ku kafe ba chinya ka ke ya sini kan na nya aga chi tu kuyo na fa vi ra nya shi nya licuadora ra ku ba ka na nya ka chi tu kuyo ra nya yo ka yan ta kan ni tu nu ndora yo na ku inta ya fa vi ku ni don dora inka ni lo na di ko tu